So mi brada nangasisa, gi arki na dakari disi, kona masra Jesus, hemsa giyu tego libi.